Ja kerran tatukat soitin tänne kukaan. Ja niin kun meni tatukin, se pratun katuotun kukiukin ikään. Ja mitä kiitin tuonut tietkään omaan ja kvarampi tatukat tuotun. Ei kun marupinen ja kukaan niin tärkeä tatukat tuotun. Kiitua tuotun tatun prokaran. Ja katsotaan tänkin minua nyt. Kiitua tuotun tiiharilon naue. Kiitua tuotun apakkeet. Mutta kertaa uuvuun on tatu. Ja no no niin tatu minuutu tatu on noin määritikään minne. And I think I can go to Yakuni, and you can do it to Kobo by Connect. Yet I don't remember who are walking, Papa, I don't know why I'm going to run to a kid and walk in the room. I'm going to get up here. But I'm going to go to the room and I'm going to get to write you for the major. The real mod. The real mod is cookie, I don't know. The time that I stay, you start out of 2 to 1. So I'm going to start to run to Papa. Yo,